0: Posloucháte 55. epizodu pořadu Call It Anything a my jsme se od vytříbeného bebopu dostali do hodně outsiderských vod. Pouštili jsme si právě Boba Trimbla a jeho zvláštní take na psychedelický folk.
1: Mm-hmm. Áno, áno, presne tak. Tento umelec pochádzajúc z mesta Worcester, Worcester, Massachusetts, tak on bol výrazným predstaviteľom tejto psychedelickej folkovej vlny začiatku 80. rokov. Ako som sa k nemu dostal ja, pretože on je vlastne v dnešnej dobe celkom obskúrny, aj keď teda kultový, tak ja som si vlastne takto len proste prezeral nejaké katalógy albumov a zrazu proste vidím takého alternatívneho človeka na obale albumu, ktorý v jednej ruke drží samopal. Vlastne a tak zaujalo. Ja som si myslel, že to bude nejaké ira pesničky alebo tak. Som si pôvodne myslel, ale nie. A zistil som, že robí veľmi výbornú psychedelickú hudbu, ktorá bola na svoju dobu podľa mňa až moc pokročila. On vlastne vydal také dva albumy začiatkom 80. rokov. Jeden sa volal Iron Curtain Innocence a druhý sa volal Harvest of Dreams. A o Harvest of Dreams sa vlastne ako hovorí ako jednom z najlepších psychedelických folkových albumov 80. rokov, album, ktorý vlastne nepoznáte, ale keď sa do neho započúvate, tak tam vlastne počujete to, že ovplyvnil minimálne Ari Lapinka, ja si myslím, že aj Bonnie Prince Billy to počúval. Koho si ešte, kto ho ešte uznával vlastne?
0: Thurston Moore sa k nemu vyslovene hlásil.
1: No. A dosť tam akože počuť tento vplyv, no bohužiaľ on ako vlastne ako keby nemal, on bol dosť taký outsider, taký single player a preto sa proste možno, že ani nepresadil v hudobnom priemysle, ja mu úplne rozumiem. A takže ono, k nemu bolo dosť ťažké sa vlastne ako dostať, ale tam tá kultovosť rezonovala a potom vlastne label Secretly Canadian v roku 2007 tak dal Reissue vlastne ako jeho prvým dvom nahrávkam, ktoré sú považované za najzásadnejšie a rozhodne si to odporúčam pustiť, pretože ja som si vybral túto demo verziu pesničky, ktorá sa volá When the Raven Calls a ktorá je ako taká troška lo-fi neučesaná, ale strašne tam presakuje tá melódia a ten songwriting taký strašne krásny. Ale tie albumy sú naozaj veľmi krásne, lejerované, máš tam strašne proste veľa psychedelických vrstiev, má to jednoducho výborné texty a bude asi dobre, keď sa o Bobovi Trimblovi bude hovoriť v rámci našich kruhov troška viacej.
0: Myslím si, že už jsme kdysi avizovali nějaký loner folk speciál, takže by bylo super tento nápad oprášit a trošku se tomuto kvazi žánru pověnovat. Jak jsi říkal, tak Secretly Canadian je to velká samozřejmě zásluha. Vzkřísit tady ten původně teda Private Press o snad ani ne 500, ale 300 kusech a právě, že nejen té jako proklamované druhé desky, ale i té první, která je teda o dost obskurnější. Nutno dodat samozřejmě, že na Secretly Canadian je víc takových obskurních kusů. Mm-hmm. A jak si říkal, je skvělé, že se jim to podařilo pečlivě zrestaurovat, protože mimo jiné tak součástí Liner Notes tady této první zmíněné desky, tak je prosba Boba Trimbla a sice jestli by ho Beatles nepřijali jako pátého člena, všechny tam jednotlivě oslovuje s tímto přáním. Moc roztomilá věc.
1: No a asi sa tak...
0: Možná to byl sarkazmus, kdo ví.
1: A bylo to před 6. prosincem 1980, alebo až po...
0: Dobrá otázka.
1: No, to je vlastne až
0: ešte s tou zbraní v ruce. No.
1: Veľmi cynická otázka. Dobrý deň, pán Lennon, mohli by ste ma prijať do Beatles? A ten samopal v ruke si nevšimajte. Každopádne, on je vlastne živý.
0: Čo je to tak?
1: A doteraz vlastne ako robí hudbu, má projekt, ktorý sa volá The Crippled Dog Band, a ktorý som si ešte inak nevypočul, ale chystám sa na to určite. Takže ja by som ho ešte nepochovával, ale skôr by som mu chcel pomôcť, aby sa mu podarilo urobiť nejaké svetové turné alebo tak. A verím, že Call It Anything bude relácia, ktorá mu v tomto pomôže. No dobré, ale moc veľa kecáme.
0: Už mu zvoní telefon a my sme si každopádne poslechli jeho pokus o Space Oddity od Davida Bowieho, což sám zmiňoval. Mělo to být tak trošku zároveň jako v kombu od The Raven od Edgara Alana Poua. Výsledek zní, jak zní. Skvěle.
1: Presne tak. A my si pustíme ďalší skvelý vál, ktorý som v živote nepočul a teraz budem mať v mojich ušiach premiéru, pretože Petra.
0: Já ti ho posílal, ale je to třeba 3 nebo 4 roky zpátky. Aha, a konečně jsem si na to zase vzpomněl.
1: Ale napísal jsem ti, že to je dobré?
0: Ano.
1: Tak tým pádem se mi to bude určitě páčit. Počúvaš Call It Anything a my si jdeme pustit Charlieho Twaddla a pesničku s názvom Untitled.

0: kapela Circle X a jejich Beyond Standard, kteří nás odnesli kam si až na Mars, čímž samozřejmě mám na mysli tu kapelu.
1: Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
0: Kapela Circle X a jejich track, na jehož jméno si teďka nespomnu, vzpomenu, Beyond Standard. Kapela převážně noise rocková, až taková novivová, nás odnesla až kam si na Mars, čímž samozřejmě nemyslím tu planetu, ale tu kapelu.
2: Áno, áno, áno. A tým nemyslíme ten kapelu Mars Volta, ale ten pôvodný novejový projekt krásny, ktorý máme všetci radi. Ja som sa k tejto kapele vlastne dostal skrz Garyho Mandyho z Ramleh, ktorého teraz sledujem na sociálnych sieťach, a on vlastne postoval túto kapelu s tým, že je to podľa neho jedna z najviac fascinujúcich kapiel 80-tych rokov. Ja si myslím, že do istej miery s ním ako súhlasím, nikdy som o nich predtým nepočul, a oni boli celkom ako aktívni na... oni sú pôvodne z Kentucky a presťahovali sa do New Yorku, a myslím si, že ten sound, ktorý tu ako prezentujú, tak veľmi ako prezentuje ten noise rockový avantgardný zvuk, zvuk New Yorku vlastne. Vydali dva albumy, toto je vlastne z ich prvého albumu Prehistory, ktorý neskôr bol reissued na Drag City, čo to je veľmi dôležitý label.
0: Už toto máme v košiku.
2: Áno, áno, áno. A není to ešte ani tak drahé, tak kupujte, kým sa dá. A neviem, zase jedna z takých tých proste kapiel, ktoré sa nedostali do širšieho kultúrneho povedomia, pretože nemali toľko šťastia ako Thurston Moore, povedzme. Ale výborná vec. No, rozpadli sa v

0: Posloucháte 55. epizodu Quality Anything. My jsme tu opět obnažili své romanticko-gotické duše, a to prostřednictvím nizozemské kapely black metalové Urfaust.
1: Áno, áno, presne tak. Toto je vlastne kapela, ktorú sme počúvali, teda ja, okruh mojich kamarátov niekedy začiatkom minulej dekády, okolo roku 2009-2010. Je to vlastne kapela, ktorá prináša také avantgardné, by som povedal, skoro shoegazovo neoklasické prvky do metalu, ale nie gičovým spôsobom, že není to ako keď ti v Nightwishi spieva Tarja Tururen nejaké také tie...
0: Spíš bych tam cítil nejaký Paradise Lost a podobné veci.
1: Áno, áno, má to strašne taký doom-metalový, skoro až shoegazový základ. Ja si myslím, že táto kapela má v niečom možno, že aj veľmi blízko proste k nejakému My Bloody Valentine zvuku. Mm-hmm. Aj keď nie úplne priamo, ale počú to tam proste ako veľmi... Oni ináč netočím, že
0: nekedy... Takže vlastne OG Black Gaze.
1: Áno.
0: Myslím super.
1: Si... No a oni netočím, že nekedy v roku 2005 vydali release, že to bola fľaška ginu. Normálne.
0: Yeah. A akože hrabia absint.
1: No a oni sú dosť, že alkoholici, že oni akože holdujú alkoholizmu a týmto veciam a celkovo potom ale majú také témy v tých trackoch, ktoré sa dosť odkazujú na Goetheho napríklad, povedzme. Že je tam ako keby takýto ten intelektuálny háv a ja neviem, či si počul niekedy o Pasáž hvier, taký švajčiarsky tiež takýto ambientný black metal. Aha. Tak ono je to zhruba takáto alebo Dark Space, povedzme, mám z týchto vecí rád. Áno, a môžeme tam počuť troška aj vplyv kapiel, o ktorých slušný človek do rádio Eteru nehovorí. A je to tam veľmi matateľné. A ja som to teraz dosť počúval posledné. Ma to strašne chytilo zase po dlhej dobe, tak som si povedal, že sa s vami podelím vlastne ako o to. A tak dúfam, že si túto kapelu vyhľadajte a dajte si ale bacha a nepomýlte si ju s českou undergroundovou avantgardnou kapelou rokov 90, pretože ja som si to vlastne pustil na Apple Music a potom pozerám, že tam je nejaký release, že Urfaust s niekým, že duchové Prahy, že Ghosts of Prague a čo je vlastne akože halus, lebo ono tým, čomu sa táto kapela venuje tematicky, tak to tam vlastne akože aj celkom sedí, nie?
0: Jasne.
1: No a potom som si to pustil, bolo to niečo úplne iné, ale o tom sa možno, že pobavíme niekedy v budúcich dieloch, pretože som na to Tomáša strašne namotal. Ja už úplne vidím, že aký je zvedavý, že
0: si
1: to pustí.
0: Ty názvy byli dosť peprné, tak mňa zajímajú, jak si tam s tímhle tématem vypořádají sami.
1: Takže není Urfaust ako Urfaust, ale odporúčam obe kapely určite.
0: Vidíte, že metal má skutečně nepřeberné množství odstínů a tohle rozhodně nebyl konec. Pro dnešek každopádně ano, protože sice jsme se teďka odstli v roce 2005, každopádně měli bychom to zakončit novinkou a zakončíme to dokonce lokální novinkou.
1: Jedná se o producenta Ondrvea, který byl aktivní například v kapele Krstní otcovia. A celkovo sa pohybuje vlastne v okruhu takých tých kapiel, ako sú teraz Pípeš, povedzme, alebo Saturnine. Ale Ondrej, on robí také industrial techno, je tam strašne proste veľký vplyv EBMK, Noizu a Power Electronics a vydal teraz album, ktorý sa mne osobne akože veľmi páči. A no, ako priznám sa na rovinu, poznáme sa, sme kamoši, ale bola by škoda si to nepustiť a dať mu týmto support, pretože nekamarát takýchto vecí sa u nás rodí veľmi málo a chcem, aby sa to dostalo do tých správnych uší. Tak keď máte radi industrial techno a noise, tak si rozhodne pustíte jeho release. A my si pustíme pesničku, ktorá sa volá They Kill You Before You Kill Yourself.
0: K tomu jsem chtěl hodit úplně stručný komentář, než to tady zbalíme. A samozřejmě je to dost jako pochmurný a především jako dystopicky lazený název. A každopádně, když se vrátíme o dva tracky dřív k těm groin, kterým to teda bohužel nebylo v rámci jejich žádru moc rozumět, každopádně ten jejich text tady tu myšlenku obrací na ruby a právě v tom smyslu, že člověk nemá dopřát tu radost toho takzvaného Zelbsmordu, takže myslel bych spíš na ten text, než na to sdělení, ačkoliv je samozřejmě jako správným způsobem výstražné.
1: Takže stay strong, nevolte mečera a počívajte Quality Anything.
0: Dobrou.